Og fra bassvariationerne her i Cipriano de Rores Ancor che col partire fortsætter vi nu med den her Eco-sonate af Marini.